mojun mariama baba kar gaye amadu si se mari gata mariama baba kar gaye mojur kantom fal agali je ngal ba ma char mak ma cham tan tu ar nyol che se ju way bar ma lar bolim boch Yeah, I'm a good man.